0: Учим казахский язык легко.
1: Сәби, нәресте, младенец. Балдырған, малыш. Келіншек, невеста. Жаңа туған нәресте, новорожденный младенец. Жаңа туған, новорожденный. Нәресте, младенец. Жаңа туған нәресте. Үш жасар балдырған, трехлетний малыш. Үш жасар, трехлетний. Балдырған, малыш. Үш жасар балдырған.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, окей, окей. Радио Окей.